0: Jani, barang dugi ka sisi situ ningali kayaan ieu cai anu herang ngagenyas.
1: Leres.
0: Dina rarasaanana yakin bakal ngarasa nikmat upami tamas.